عبيد ما تركي هلا

Amor de ti.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį jos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Naujausia atlikta 27 ES valstybių ir Jungtinės karalystės analizė rodo, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą. Dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokią rezervinio maitinimo trukmę. Lietuvos kariuomenė praneša, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgių išliko žemo intensyvumo, o mėnesio eigoje išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, greta šių temų buvo tesimi naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 10 iki 18 procentų sumažinti šalyje loterijas organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 metų Liepos mėnesį, prasidėsinti ar vėlesnius mokestinius laikotarpius nurodoma projekte. Policija pranešė, kad rytų Šveicarijoje sudužus Niderlandų turistus vežusiam autobusui keli žmonės žuvo ir dar keli buvo sužeisti. Avarija įvyko apie 16 valandų 45 minutės vietos laiko tarp Sušo ir Cerneco komunų tolimajame rytinėme Graubiundeno kantone. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskriejo nuo šlaito, Šveicarijos žiniasklaidai sakė vietos policijos atstovas spaudai. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Teherano iniciatyva kalbėjosi telefonu su Irano diplomatijos vadovu ir aptarė pastarojo meto situaciją artimuosiuose rytuose bei Hormūzo sąsiaurį. Pranešė Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija. Baltarusija nieko neketina pulti, nes supranta, kad tai tolygu mirčiai kabutėse. Penktadienį lankydamasis Obuzo Lesnovskio jungtinių pajėgų poligone Baranovičių rajone pareiškė Aleksandras Lukašenka. Jis pridūrė, kad šalis kaimynės gana atvirai beveik įžuliai vykdo žvalgybą palei Baltarusijos sieną. Jis paragino kariuomenę visada būti pasirengusią savalaikį ir adekvačiai reakcijai, jei kas nors nutiktų, ir pridūrė, kad šio laikinių ginkluotų konfliktų patirtis rodo, jog vykdant karo veiksmus, lemiamą vaidmenį vaidina vadovavimas kariuomenį.
1: Sportas.
0: 28 187 cm ūgio Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė žengė kitą žingsnį savo karjeroje. Polėje pasirašė vieno sezono trukmės sutartį su moterų Eurolygos čempione Stambulo Fenerbahčio komanda. Šią vasarą YNBA duris pravėrusi ir Toronto tempo marškinėlius užsivilkusi lietuvė už Atlanto fiksavo solidžius rodiklius. Pirmaisiais metais Kanados ekipoje Juškaitės vidurkiai per 25 minutės siekia 10,4 taško, 4,2 atkovoto kamulio bei 1,3 rezultatyvaus perdavimo.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palies. Vėjas liks vakarinių krypčių nestiprus, įdienojus temperatūra nekils labai sparčiai ir sieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 7 valandos ir 7 su puse minutės.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Rūkas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale rinkos aikštė.lt. Vasara pažėrė ir karščio, ir vietų rekordų. Kokių orų galime tikėtis rudenį? Po itin kontrastingos vasaros, kurią lydėjo tiek kalinantis karščiai, tiek istorinį mastą pasiekusios vietos, Lietuvos gyventojai su nerimu žvelgia į kalendorių. Ar rugsėjis dar padovanos ketvirtąjį vasaros mėnesį, prie kurio pastaraisiais metais jau spėjome priprasti? O gal visgi šiemet gamta nusprendė sugražinti mus į vėsesnę realybę? Portalas rinkos aikštė kalbėjo su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovu. Šių metų vasara Lietuvoje nebuvo vienoda, ji pasižymėjo itin dideliais oro sviravimais, kurie neleido atsipalaiduoti nei žemdirbiams, nei poilsiautojams. Nepaisant to, kad būta itin karštų periodų, bendrai žvelgiant vasarą visgi buvo vėsoka. Preliminariai šios vasaros oro temperatūra buvo labai artima 1991-2020 metų laikotarpio vidurkiui. Vertinant 2017-2026 metų laikotarpį, kai vyravo labai šiltos vasaros, tik 2015 ir 2025 metų vasaromis buvo dar vėsiau nei šiemet. Tad vasara pagal pastarojo dešimtmečio tendencijas buvo vėsoka. Situacija komentuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas. Vėsumą lydėjo ir gausūs krituliai, kurie vietomis sukėlė tam tikrų iššūkių. Pasak specialisto, šių metų vasarą galima drąsiai vadinti viena drėgniausių per pastarąjį 15 metų laikotarpiu. Kritulių kiekis buvo net trečdaliu didesnis už 1991-2020 metų vidurkį. Taigi 2026 metų vasara buvo labai drėgna. Paskutinį kartą dar truputį drėgnesnė pasitaikė tik 2011 metais. Ir šis ruduo leis ilgiau pasidžiaugti vasarą. Kalendorinė vasara praėjo, audros padariniai po truputį tvarkomi, tad daugiausia klausimų dabar gyventojams kelia rugsėjis. Po trejų metų iš eilės, kai rugsėjai buvo anomaliai šilti ir labiau priminė vasarą nei rudenį, šių metų prognozės yra kiek santūresnės. Tikėtis, kad vėl gausime papildomą vasaros mėnesį, būtų per drąsu. Šiemet, kaip rodo ilgalaikės prognozės, taip šilta jau neturėtų būti. Rugsėjus prognozuojamas iki vieno laipsnio šiltesnis ir iki trečdalio drėgnesnis negu vidutiniškai. Tai reiškia, kad neturėtų būti labai šalta, bet dažniau palis, ypač vakariniuose rajonuose, kalbėjo specialistas. Pasak jo, nors rugsėjį galima tikėtis bent keleto dienų su vasariškais orais, jis išliks pereinamojų sezonu iš vėlyvosios vasaros į ankstyvąjį rudenį.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Žvelgiame į Vakarų ekspresą, plečiantis miestui chaoso prevenciją. Didžiuliame ir beveik tuščiame plote rytinėme Klaipėdos pakraštyje, kitaip nei greta esančioje rajono teritorijoje, žmonės dar tik pradeda kurtis. Baiminantis, kad gyventojai iš šios miesto dalies nepaverstų padriką teritoriją, ieškoma jos urbanistinės idėjos. Toks žingsnis sveikintinas, nors šiek tiek nerimaujama, ar vėliau griežti reikalavimai netrukdys nauja kuriams. Urbanistinės idėjos ieškoma Tauralaukio teritorijai. Manoma, kad 460 hektarų užimanti miesto dalis tarp Danės kelio į Palangą, Liepų ir Pajūrio gatvių ateityje žmonėms bus labai patraukli kurti naujus namus, bet be bendros vizijos jie gali pavirsti chaotišką ir nepatogią gyventi vietą. Niekur nevedantis akligatvį, jokių viešųjų erdvių gyventojams, padrikas gatvių tinklas, tai bene didžiausios grėsmės, nuo kurių jų norima apsisaugoti. Siekiant to išvengti, Klaipėdos savivaldybės užsakymų ieškoma urbanistinės idėjos, kuri vėliau taps pagrindu detalesniam kvartalo suplanavimui ir būsimiems reikalavimams naujoms statyboms. Miesto meras sako, kad teisingai suplanavus plėtrą, kvartalas bus patogus būsimajam gyventojui. Jo vertinimu geras planas numato miesto ateitį net kelis dešimtmečius į priekį. Konkursą Klaipėdos savivaldybė paskirti paskelbė rugsėjo 1-ąją. Pirmasis tris vietas užėmusiems jo dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų piniginis prizas, o su nugalėtoju numatoma sudaryti sutartį dėl urbanistinės koncepcijos parengimo.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Diena.lt rašo iš žvėrelių fermų sumaišties signalai. Planuota, kad kailinių žvėrelių fermos Lietuvoje iki šių metų pabaigos nutrauks veiklą. Tačiau tokie planai virto chaosu. Atrodo, kad sprendimus teks koreguoti. 2023 metų rugsėjį Seimas priėmė gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2027 metų visiškai uždraudžiama kailinių žvėrelių fermų veikla Lietuvoje. Tačiau šiam svarbiam terminui Žemės ūkio ministerija situaciją apibūdina kaip komplikuota ir nesuvaldyta. Artėjant nustatytam terminui ministerija vertina ne tik formalų įstatymo įgyvendinimą, bet ir realias jo finansinius, teisinius ir praktinius padarinius nešančią situaciją. Įgyvenimo metu išryškėjo papildomų aplinkybių, kurių mastas šiandien vertinamas kitaip nei įstatymo priėmimo metu. Žemės ūkio ministerijos ministro patarėjas. Lietuvos žvėrelio augintojų asociacijos vadovas apgailestavo, kad artėjant termino pabaigai lieka daug nesakytų esminių klausimų. Asociacijos vadovo įsitikinimo kailinių žvėrelio augintojams teko patirti visišką nesiskaitimą su verslo ir šiame versle dirbančių žmonių interesais. Iš žvėrelių fermų sumaišties signalai.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 10 iki 18% sumažinti šalyje loterijos organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 metų Liepos mėnesį prasidėsiantį ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, nurodoma projekte. Šiuo metu per šventes neiškėlus valstybinės vėliavos arba tą padarius netinkamai gresia bauda vos nuo 10 iki 30 eurų. Tačiau jau netrukus baudos už tokius pažeidimus gali išaukti 10-teriopai, tai numato administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kurias Seimas turėtų pradėti svarstyti jau kitą savaitę. Valstybinių švenčių dienomis, tai yra vasario 16, kovo 11 ir liepo 6 dieną, yra privaloma iškelti valstybinę vėliavą. Tačiau praktika SR rodo, kad kai kuriuose regionuose yra masiškai nepaisoma valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos per valstybinės šventes. Nutrukus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį jos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Naujausia atlikta 27 Europos Sąjungos valstybių ir Jungtinės karalystės analizė rodo, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą. Dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokio rezervinio maitinimo trukmę. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Teherano iniciatyva kalbėjosi telefonu su Irano diplomatijos vadovu ir aptarė pastarojo meto situaciją artimuosiuose rytuose bei Hormūzo sąsiaurį. Pranešė Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija. Baltarusija nieko neketina pulti, nes supranta, kad tai tolygu mirčiai, kabutėse penktadienį lankydamasis Obuzo Lesnovskio jungtinių pajėgų poligone Baranovičių rajone, pareiškė Aleksandras Lukašenka. Jis pridūrė, kad šalis kaimynės gana atvirai beveik žuliai vykdo žvalgybą palei Baltarusijos sieną. Jis paragino kariuomenę visada būti pasirengusią savalaikiai ir adekvačiai reakcijai, jei kas nors nutiktų, ir pridūrė, kad šio laikinio ginklų konfliktų patirtis rodo, jog vykdant karo veiksmus lemiamo vaidmenį vaidina vadovavimas kariuomenei. Jemeno hučių sukilėliai užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Mocha. Liudininkai naujienų agentūrai AFP pasakojo matę į miestą žygiuojančius kovotojus, skandavusius mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Tuo metu Saudo Arabija per pastarąsias 24 valandas surengė 10 antskrydžio, teigė hučių karinis atstovas. Hučiai kontroliuoja didelę dalį Jemeno šiaurės vakarų, o praėjusią savaitę jie pradėjo plataus masto puolimą prieš Rijado remiamas Jemeno vyriausybės pajėgas.
1: Sportas.
0: Pralaimėjimą kontrolinėse rungtynėse patyrė Žironos basket komanda, kurios gretose žaidžia Martinas Gebenas ir Dominikas Stenionis. Pastaroji rezultatu 84-95 nusileido Badalonos Juventut krepšininkams. Stenionis per 23 minutės pasižymėjo 9 taškais, atkovotų kamuolių, 6 rezultatyviais perdavimais, 2 perimtais kamuoliais, 4 klaidomis, 5 pražangomis ir 12 naudingumo balų. Gebenas per 20 minučių įmetė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo metimą ir surinko 6 naudingumo balus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palis. Vėjas liks vakarinių krypčių, nestiprus, įdienojus temperatūra nekils labai sparčiai ir sieks 16-21 laipsnį šilumos. Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Lietuvoje 8:14, eteryje laida Geros dienos, na ir trumpoji spaudos apžvalga tikisi jūsų dėmesio, žvelgiame į portalą diena.lt, Lietuva, kurie viena iš Europos strateginių medicinos rezervų. Pastarųjų metų krizės parodė, kad didelio masto ekstremaliųjų situacijų metu vien nacionalinių atsargų ar įprastų rinkos tiekimo mechanizmų gali nepakakti. Pandemijos geopolitinės grėsmės ir galimi tiekimo grandinio sutrikimai keičia požiūrį į pasirengimą. Vis svarbesni tampa iš anksto sukurti strateginiai pajėgumai, kuriuos krizės atveju galima greitai mobilizuoti. Šiame kontekste Lietuvoje nuo 2024 metų kuriamas Europos Sąjungos RESC EU medicinos atsargų rezervas. Jau užtikrinta 3 specializuotų sandėlių infrastruktūra, įsigyta medicinos atsargoms saugoti reikalinga specializuota įranga, suformuotas visos planuotos apimties asmens apsaugos priemonių rezervas ir vykdyti didelės apimties vaistų pirkimai. Projektą Lietuvoje įgyvendina ekstremalių sveikatai situacijų centras. Projekto vertė siekia daugiau kaip 97 milijonus eurų. Jis 100% finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Jis apima visą medicinos rezervo sukūrimo grandinę nuo tarptautinių viešųjų pirkimų ir specializuoto saugojimo sąlygų užtikrinimo iki atsargų valdymo ir pasirengimo jas mobilizuoti krizės atveju.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtina atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei priedose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojui yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui, svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos taip pat galės praktiškai išbandyti naujus įrenginius. Šiuo metu per šventes neiškėlus valstybinės vėliavos arba tą padarius netinkamai gresia bauda vos nuo 10 iki 30 eurų, tačiau jau netrukus baudos už tokius pažeidimus gali išaukti dešimteriopai. Tai numato administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kurias Seimas turėtų pradėti svarstyti jau kitą savaitę. Valstybinių švenčių dienomis, tai yra vasario 16, taip pat kovo 11 ir liepos 6 dienomis, yra privaloma iškelti valstybinę vėliavą. Tačiau praktika esą rodo, kad kai kuriuose regionuose yra masiškai nepaisoma valstybinės vėliavos iškelimo tvarkos per valstybinės šventes. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgiu išliko žemo intensyvumo, o mėnesio eigoje išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, greta šių temų buvo tiesiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Policija pranešė, kad rytų Šveicarijoje sudužus Niderlandų turistus vežusiam autobusui keli žmonės žuvo ir dar keli buvo sužeisti. Avarija įvyko apie 16 valandų 45 minutės vietos laiku tarp Sušo ir Cernetso komunų tolimajame rytinėme Greubindeno kantone. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskriejo nuo šlaito. Šveicarijos žiniasklaidai sakė vietos policijos atstovas spaudai. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Mocha. Liudininkai naujienų agentūrai AFP pasakojo matė į miestą žygiuojančius kovotojus, skandavusius mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Tuo metu Saudo Arabija per pastarąsias 24 valandas surengė 10 antskrydžių, teigė hučių karinis atstovas. Hučiai kontroliuoja didelę dalį Jemeno šiaurės vakarų, o praėjusią savaitę jie pradėjo plataus masto puolimą prieš Rijado remiamas Jemeno vyriausybės pajėgas. Iki 2030 metų Europos Sąjunga gali pasipildyti naujomis narėmis, per konferenciją Rygoje pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas Europos Sąjungos komisaras Valdis Dombrovskis. Jis nepasakė, kurios šalis kandidatės galėtų įstoti į Europos Sąjungą iki 2030 metų, bet pabrėžė, kad Europos Sąjungos plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip Europos Sąjungos šalį kandidatė buvo nerealistiška, tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jos sekė geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį.
1: Sportas.
0: Pergalingai turnyrą Londone užbaigė Kauno Žalgirio krepšininkai Tomo Masiulio auklėtiniai turnyro mažajame finale 86-55 su Vroclavo Šlionsk komanda susitiko ir nugalėjo.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, bus debesuota su pragiedruliais, pūs vakarinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 49 metrus per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9 valandos yra 7,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne? Turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymui ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidėme pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį vien popierio lapą susibražyti, kam kada kiek išleidėme pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupoms, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų dirbti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seime siūlymas riboti prieigą nepilnamečiams prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų vadinamųjų loot box. Įstatymo pataisomis, kurias inicijavo konservatorių atstovai, siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui sudarančiai informacijai. Žaidimo kūrėjai sako, kad tokį siūlymą įgyvendinti techniškai labai sudėtinga vaizdo žaidimuose esančias lobių skrines, kurias žaidėjas tiesiogiai ar netiesiogiai už pinigus gali atidaryti ir gauti virtualų daiktą ar apdovanojimą, dar vadinamas loot box, psichologai lygina su kinder kiaušiniu. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, krašto apsaugos ministras tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gazinimu ir provokacija. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius branduolinius ginklus. Didžiosios Britanijos parlamento nariai atmetė bandymą įteisinti eutanaziją Anglijoje ir Velse. Penktadienį bendruomenių rūmuose per daugiau nei 4 valandas trukusius debatus buvo išklausyta daug aistringų kalbų tiek už, tiek prieš šį įstatymo projektą. Įstatymo projektas buvo atmestas 16 balsų persvara. 286 nariai balsavo prieš, o 270 už. Country muzikos sostinėje Tenesio valstijoje esantis pagrindinis oro uostas bus pervadintas vienos ryškiausių jo žvaigždžių praėjusį mėnesį mirusios Dolly Parton garbei. Nešvilio oro uosto direkcija penktadienį vienbalsiai nusprendė pagerbti country muzikos legendą, pakeičiant Nešvilio tarptautinio oro uosto pavadinimą. Parton mirė rugpjūčio 25 dieną, būdama 80 metų po trumpos kovos su vėžiu.
1: Sportas.
0: Penktadienį Ispanijoje prasidėjusiame prologe ekipažas Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas užėmė 3 vietą tarp FIA moterų, FIA Europos bajų taurės dalyvių ir 19 absoliučioje įskaitoje. Beveik 7 km prologo rezultatas į galutinį lenktynių laiką neįskaičiuojamas. Pagal jį formuojama šeštadienio starto tvarka, todėl pagrindinė kova Ispanijoje prasideda šiandien, kai sportininkų laukia daugiau nei 330 km greičio ruožas. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Lietuvoje 9:34.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seime siūlymas riboti prieigą nepilnamečiams prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox įstatymo pataisomis, kurias inicijavo konservatorių atstovai, siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai. Žaidimų, kurie jis sako, kad tokį siūlymą įgyvendinti techniškai labai sudėtinga, vaizdo žaidimuose esančias lobių skrynės, kurias žaidėjas tiesiogiai ar netiesiogiai už pinigus gali atidaryti ir gauti virtualų daiktą ar apdovanojimą, dar vadinamas lootbox psichologai lygina su kinder kiaušiniu. Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 10 iki 18 procentų sumažinti šalyje loterijas organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 metų Liepos mėnesį, prasidėsinti ar vėlesnius mokestinius laikotarpius nurodoma projekte. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti dar ir kitas neišaiškintas problemas, taip pat galės išbandyti naujus įrenginius. Iki 2030 metų Europos Sąjunga gali pasipildyti naujomis narėmis per konferenciją Rygoje, pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas Europos Sąjungos komisaras. Jis nepasakė, kurios šalis kandidatės galėtų įstoti į Europos Sąjungą iki 2030 metų, bet pabrėžė, kad Europos Sąjungos plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip Europos Sąjungos šalį kandidatę buvo nerealistiška, tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jos sekę geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį. Didžiosios Britanijos parlamento nariai atmetė bandymą įteisinti eutanaziją Anglijoje ir Velse. Penktadienį bendruomenių rūmuose per daugiau nei 4 trukusius debatus buvo išklausyta daug aistringų kalbų tiek už, tiek prieš šį įstatymo projektą. Įstatymo projektas buvo atmestas 16 balsų persvara. 286 nariai balsavo prieš, o 270 už. Nepalo vertinimo atstatymo po praėjusį mėnesį dėl kalnų ledyno griūties kilusių mirtinų potvinių išlaidos sieks 4 780 000 000 dolerių, penktadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministras pirmininkas pažadėjo tarptautiniai bendruomeniai griežtai iškelti klausimą dėl nelaimių, kurias Nepalas patiria dėl klimato taikos.
1: Sportas.
0: Triuškinančią pergalę kontroliniame mače iškovojo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Želko Bradovičiaus auklėtiniai rezultatu 78-56 susitvarkė su Atėnų AEK komandos iššūkiu. AEK komandoje išsiskyrė Lukas Lekavičius įmetęs 11 taškų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną vietomis gali trumpai palyti, bus debesuota su pragiedruliais, pūs vakarinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 49 metrus per sekundę. Oras šils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10:06.

0: Dienos komentaras. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip 1/4 gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsamiau Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštą išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko dviejų grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik 1/3 tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklę ir įdomią kryptį, studentas mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motyvacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motyvacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslą respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jei būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptimi esate patenkinti, tuomet į mokslus žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
0: Sakė Jūratė Cvilikinė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidą užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų ir ėmėsi vidinio tyrimo dėl įvykyje dalyvavusių trijų aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų. Kaip teigiama pranešime, gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdydami medžioklės kontrolę Biržų rajone patikrino automobilį, kuriame buvo medžiotojai ir ginklai. Nustatyta, kad asmenys buvo vartoję alkoholio įvykio vietą, nedelsiant iškviesti policijos pareigūnai asmenų blaivumui nustatyti. Prieš beveik tris savaitės visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremalėje situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbia, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Kaip BNS informavo ministerija, labiausiai nukentėjo ankštinių, nespėtų sukulti grūdinių, gyvulių, pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat ir įvairios daržovės. Žovinės kultūros taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežtas 21 neteisėtas migrantas šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta nelįstino vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Nepalo vertinimo atstatymo po praėjusį mėnesį dėl kalnų ledyno griūties kilusių mirtinų potvinių išlaidos sieks 4 milijardus 780 milijonų dolerių, pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministras pirmininkas pažadėjo tarptautiniai bendruomeniai griežtai iškelti klausimą dėl nelaimių, kurias Nepalas patiria dėl klimato kaitos. Filipinų gelbėtojų komandos iš gaisro nuniokoto kelto iškėlė 30 žuvusiųjų palaikos, pranešė pakrančių apsaugos tarnybą ir pridūrė, jog tai pirminiai duomenys. Anksčiau pakrančių apsaugos tarnyba skelbė, kad kūnai buvo rasti kelto ekonominės klasės keleivių zonoje. Keltas trečiadienį užsiliepsnojo ir užplaukė ant seklumos netoli populiarios turistų lankomos vietos Koronos salos Palavano provincijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad pirmadienį Omane rengs dėrybas su Persijos įlankos valstybėmis. Juose bus aptariamas strateginis Hormūzo sąsiauris, kurį Islamo Respublika užblokavo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Pasiek naujienų portalo Iran Nuances, pirmadienio dėrybose turėtų dalyvauti Irano, Irako, Omano, Kuveito, Bahreino, Kataro, Jungtinių Arabų Emiratų ir Saudo Arabijos užsienio reikalų.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis pirmosiose šio sezono rungtynėse savo žiūrovų akivaizdoje Kalnapilio arenoje rezultatu 178 iškovojo pergalę prieš Tartu Ulikulą ekipą. Šiandien 16 valandą panevėžiečiai Sargūno taurės finale susikaus su Utenos Juventus. Uteniškė pirmajame turnyro pusfinalyje rezultatu 107-96 įveikė Valmieros Glasvėje ekipą. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 6-11, pajūryje 12-15, o rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas, visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Labai diena, eteryje žinios. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gazinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežtas 21 neteisėtas migrantas, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernais skaičius siekė 1002. Saudo Arabija pranešė apie dronų atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą penktadienį paskelbė valstybinė naujienų agentūra SPA, remdamasi šaltiniu energetikos ministerijoje. Naftotiekių nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Per ketvirtadienį įvykusią ataką buvo sužeisti keli žmonės. Pasak agentūros buvo imtasi būtinų priemonių naftotiekio saugumui užtikrinti. Prancūzijos šiaurės vakaruose penktadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, gabenęs 186 keleivius. Per incidentą nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko traukiniu įvažiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano, socialiniame tinkle X nurodė transporto ministras.
1: Sportas.
0: London Lions Invitational iki sezoninėme turnyre triumfavo jo šeimininkai. Londono Lions penktadienio vakarą vykusiame finale 84-75 įveikė Paris basketbol komandą, kuri pusfinalyje nugalėjo Kauno Žalgirį. Tautvido Sabonio treniruojamai ekipai pergalę vedė Terikas Filipas. Jis surinko 20 taškų, 5 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palis, vėjas liks vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra nekils labai sparčiai, sieks 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj 16-21 laipsnis šilumos. Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 156 51 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Seimo pirmininkas siūlo 5 metams nuo 65 iki 70 metų pratęsti galimybę teisėjams užimti šias pareigas, siekiant išlaikyti darbę didelę profesinę patirtį turinčius teisėjus. Jis registravo tai numatančias teismų įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai teisėjų sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskirimo laikas. Beje, 70 metų amžiaus riba būtų taikoma ir iki naujo įstatymo įsigaliojimo paskirtiems teisėjams, jeigu jų įgaliojimai dar nebūtų pasibaigę, tačiau įstatymas neatkurtų iki jo įsigaliojimo jau pasibaigusių teisėjo įgaliojimo. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs su Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gazdinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimo. Policija informuoja, kad Panevėžyje buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams mokytojams buvo išsiusti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą. Kaip pranešė policijos departamentas, pranešimas apie nusikalstamą veiką buvo gautas penktadienio vakarą apie 18:24. Planas skydas įvestas nebuvo. Patikrinus mokyklos patalpas, įtartinų daiktų nerasta. Prancūzijos šiaurės vakaruose penktadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys gabenės 186 keleivius. Per incidentą nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Socialiniame tinkle X nurodė transporto ministras. Praėjus 20 metams po to, kai JAV pareigūnai Kalidą Šeichą Mohamedą uždarė kariniame sulaikymo centre Kuboje, įtariamas rugsėjo 11-osios išpolių sumanytojas, vis dar atrodo niekiek nepriartėjęs prie teismo nei tą dieną, kai ten atvyko. Teisėjas neseniai nusprendė, kad Mohamedas galiausiai turėtų stoti prieš karinį tribunolą 2028-aisiais, tačiau kai kurie teisininkai mano, kad tai niekada neįvyks nei tais metais, nei kitais. Jie teigia, kad teisinių problemų labirintas iškilęs dėl to, kad Mohamedas po sulaikymo Pakistane 2003 metais buvo kankinamas, yra pernelyg painus, kad jį būtų galima išnarplioti. Penktadienį per trumpą laiką keliose vietovėse Rumunijos Konstancos ir Tulčos apskrityse, taip pat Juodojoje jūroje buvo rasta keletas drono fragmentų, kai kuriuose iš jų buvo sprogstamųjų medžiagų. Šalies gynybos ministerija pranešė, kad specialistai įvertino ir neutralizavo nuolaužas.
1: Sportas.
0: Sunkia pergalė draugiškose rungtynėse pasiekė Pirėjo Olimpiakos krepšininkai, Eurolygos čempionai, rezultatu 89-87 palaužė Belgrado Cervena Zvezda komandą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas silpna, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim, tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne? Turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tos mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymui ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį vien popierio lapą susibraižyti, kam kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupom, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų dirbti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Kremliaus spaudos sekretoriui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gazinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimų. Policija informuoja, kad Panevėžyje buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams buvo išsiųsti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą. Kaip pranešė policijos departamentas, pranešimas apie nusikalstamą veiką buvo gautas penktadienio vakarą apie 18 valandų 24 minutės. Planas skydas įvestas nebuvo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 21 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Saudo Arabija pranešė apie dronų atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą penktadienį paskelbė valstybinė naujienų agentūra remdamasi šaltinių energetikos ministerijoje. Naftotekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Per ketvirtadienį įvykusią ataką buvo sužeisti keli žmonės, pasak agentūros, buvo imtasi būtinų priemonių naftotekio saugumui užtikrinti. Prancūzijos šiaurės vakaruose penktadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, gabenęs 186 keleivius, per incidentą nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki, nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano, socialinėme tinkle nurodė transporto ministras. Penktadienį per trumpą laiką keliose vietovėse Rumunijos Konstancos ir Tulšos apskrityse, taip pat Juodojoje jūroje, buvo rasta keletas dronų fragmentų, kai kuriuose iš jų buvo sprogstamųjų medžiagų. Šalies gynybos ministerija pranešė, kad specialistai įvertino ir neutralizavo nuolaužas. Praėjus 20 metams po to, kai JAV pareigūnai Kalidą Šeichą Mohamedą uždarė karinėme sulaikymo centre Kuboje, įtariamas rugsėjo 11-osios išpuolių sumanytojas vis dar atrodo niekiek nepriartėjęs prie teismo, nei tą dieną, kai ten atvyko. Teisėjas neseniai nusprendė, kad Mohamedas galiausiai turėtų stoti prieš karinį tribunolą 2028-aisiais, tačiau kai kurie teisininkai mano, kad tai niekada neįvyks nei tais metais, nei kitais. Jie teigia, kad teisinių problemų labirintas iškilęs dėl to, kad Mohamedas po sulaikymo Pakistane 2003 metais buvo kankinamas ir pernelyg painus, kad jį būtų galima išnarblioti.
1: Sportas.
0: Pergalingai turnyrą Londone užbaigė Kauno Žalgirio krepšininkai Tomo Masiulio auklėtiniai. Turnyro mažajame finale 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionskį komandą. Sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas bus silpnas, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
5: Sveiki, radio stoties Pulkas, Pulkas 2, taip pat televizijos kanalo Pulkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų, taip kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt ar ne?
6: Ne, tikrai.
5: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda, ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai, ir net spektakliai ruošiami, tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tuos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį, kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais. Ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima. Kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna. Pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kieme vienam cipa ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai mažiau šitų reiškinių. Daugiau, jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykim, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
6: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
5: Tai pusė.
6: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pus daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoje vis mažėja ir mažėja.
5: Kas atsakingas iš tai, Belgija? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galim mes sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
6: Kestuti yra visai priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos. Visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu. Rodo beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva, mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisvinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moterys valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad moteris visų pirma turi būti motina.
5: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią. Prezidentą, ne? Buvusi. Dabar Seimo narių, žiūrėkit, premjerį. Šis šeimus neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežinau, kas čia per daiktas. Vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Atrodo vienaip, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyti, tai ir pirmin ir žudyti. O jeigu atsitraukti. Tai dabar išsirenkam bileką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventai reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairų. Už vairų, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą gavį lekiantį, tai jis ir lėks.
6: Ir pridarys bėdų.
5: Ir pridarys bėdų. Jo, tai dabar grįžtant prie šeimos. Aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykime, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą, ir jam, kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu, sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Čia toks dainelė gražiai. Tai ta laikotarpį, ar jisai ribotas? Ar...
6: Toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, iš 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų, moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo, ir dabar jau nori turėti vaikelį. Ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkojas, sperma yra gera, ir dėja, tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
5: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių, ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius, tai amžius atrodo visą laiką buvo, taip tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokį poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
6: Viskas.
5: Viskas?
6: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mesgi geriam iš butelių.
5: Jūs tai žinau, kas tai yra.
6: Tai. Geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio. Ir šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas, tas susideda, stresai, viskas susideda ir veikia į šitą reprodukcinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau kalbėdavo, kad mesgi gyvenam radiacijos apsupti. Ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai, magnetinės bangos, pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštų po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė tokia.
5: O jis spinduliuoja?
6: Tai, nu, irgi, nu, pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskite, kad aš čia pradedu gazdinti, bet, nu, toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės. Kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi tą mėsą, būtų ir
5: kovo. Šiltas.
6: Taip, nu, galite įsivaizduoti. Nu, tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Nu, tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
5: Bet dabar sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visos, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt. Čia, ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, va, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksis, čia būsi laimingas. Nu.
6: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva. Dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su jo surekst meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis, jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
5: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa to blogu? Nu, čia anekdoto lygi, bet...
6: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašus. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Reiškia, bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom, moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
5: yra vyriškas. Ja, prieimkimės Vidą iš Alytaus, turbūt kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
7: Labą dieną.
6: Labą dieną.
7: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, sakysim, ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anukeliai rankoms laja, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė stori ir vaikučių buvo tik porą už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti, manau visi vyrai klausantys Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti jūs kažkada su kitu profesoriumi reklamavote tokius patalpas kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtumėte jūs kažką plačiau apie tą patalpą papasakoti ir dar, jei galite pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitų. Toks man pastatų klausimas, ačiū.
6: Aš tikrai nereklamavau, bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomite yra tikrai augalinės kilmės vaistas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomite, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas dėl to, kaip tik dėl šios ligos, kaip prostatos vėžiai, pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
5: Ir galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia pradės ieškoti ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
6: Žinoma. Tai, nu, va tiek, Dienos Kestutis čia papildė mane.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
5: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o jėsus, nu, ir aš nusipirksiu. Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje skirti tą, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas, bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras
6: būti. Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių lygų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
5: O kas jį naikina? Vat jūs paminėjot, kad sako, naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad testosteronas nemažėtų?
6: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
5: Rūkimas, rūko gerai.
6: Žinoma, jau kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai. O gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms. O vyro varpa aprūpina keturios labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
5: vyrišką galią.
6: Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
5: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą, tau nulinks. Nu, taip jau liaudiškai sakant. Ir žiūrėsi į batus. Tai, o kodėl jį pasirenka visiek rūkyt, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai. Bet ir nebus.
6: Už tai, kad yra priklausomybė.
5: Čia psichika...
6: priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
5: Bet jie gali negerti. Jie gali nerūkyti.
6: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir o ką daryti? Sako, aš negaliu kitai. Sako, tai ne, aš
5: pamėginėjau.
6: Nu, gydyt. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą įgydyti.
5: Jo, dabar žiūrėk, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
6: Tai, žinom.
5: Jo, ar tai šiek tiek reik pagalbos, ir jeigu tuos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ten nuo kažko suplonėjus, sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą, ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip, priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujo, tokios, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
6: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja, su amžium kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten, nu, tam tikro amžiaus, iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka, nors ir gal ir nerūkorius, gal ir nepijokas, bet jos pat truputį su amžium siaurėja. Nu, rezervas blogėja, bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką, mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką, mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėja šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim kaip yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį nu, susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais nu, vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės, rumenų silpnumą, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, tai nu, ir šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuvoje, Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visa depresija ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tam matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję, ne veltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams, nepamiršta testosteroną patikrinti. Tikrina tą PSA, vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti testosteroną.
5: Jau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius, habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galit skambinti ir klausti, ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjus, ar psichologiškai jiem ten kažkas kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos. Tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką, ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kurie, jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir su žudybės gali žmogus naiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyventi neapsimoka, neverta, jau čia nieko man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykim, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykim, psichologiškai ir dvasiškai?
6: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra, žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duodam, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
5: Meilis nėra jau.
6: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šitos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia čia nu, tokie dalykai, kurių mes čia šitoj laidoj neišnagrinėsime. Bet žinoma, kaip jūs sakėt, nu, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Nu, ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anukai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, nu, to, ko anksčiau nebūdavo. Ir dabargi, jeigu norit žinot, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio, o ne dėl darbo. Anksčiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. Tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų šeimo trys vaikai mes buvom. Jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą. Ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį?
5: Baigėsi.
6: Arba trijų kambarių būtelį.
5: Arnaldas norėtų prisijungti. Klausim, Arnaldai.
8: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Nu ir padėkosiu už laisvę, viena, matyti, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, nekoronuota, bet neprezentuota, sakykime taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikonių. Nu, į tai gydytas jūsų kolega, šios atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu, dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai, esmė tokia. Sakyt, prašau, visi mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradedant maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius, iš medicininio taško, kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiškai ir toliau gyventi. Tai vat jie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokią darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, nereikia, tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, vadinasi, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovavosi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joje mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat, visas šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet vat, mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Imant tai, o čia pavardės galima įtartinti. Dulkį, Šimonytė, kaip Faučiai, pajudins Faučiai, kada mes očytas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
6: Ačiū labai už komentarą čia turbūt. klausimą.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
6: Nu, toks gyvenimas, kad
5: medicina gali ką pajudinti.
6: Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose. Ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai ką mes tuos, kai kuriuos tos eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės. Ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar ką aš jums galėčiau atsakyti į tos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina visą laiką eina labai rytiešių kelių. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę. Kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas neščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis. Vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyt erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina. Taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyt padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujospūdžiui gydyt. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Tai reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
5: Jo, bet dabar mums jau nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos. Tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių plitiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srity jau visą gyvenimą praleidęs. Ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
6: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
5: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
6: Gripas.
5: Aš kaip patys sakau, jo.
6: Gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos. įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų, tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarkoj šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai, čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai, čia biški, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
5: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti?
6: Kada? Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotoką, pasižiūrėti kraujotoką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiamojusiai, jeigu neleidžiamojusiai nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
5: O dabar žiūrėkit, daug kas, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydė. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsiimtamas gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakėt, vieną gydą, kitą sugadinį.
6: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jų savai būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kada galima skirti ir kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
5: Yra pavojus.
6: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad nu, receptai reikalingi, kad daktaras turi išrašyti.
5: O dėl ko šitą reikia? Tai, čia sako, čia eiti reikia receptų, kad daktarui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuodą savo.
6: Iškia, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios, jūs sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, Ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti ir žinot, yra, šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti ir žinot, yra alergija, gali būti alergijos, mes...

0: reikėtų kreiptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis išsiriškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar šlapimo srovės klausimas. Kokie dar simptomai, nuo ko vat, žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujosrūvas atsiranda. Vat, kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
0: Reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Reiškia, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau vos
1: ant batų.
0: Ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas, sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
1: Žiūrėsi spintą.
0: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Reiškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogiai srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
1: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jau ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
0: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
1: Jūs ten savo kliniko irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
0: Taip, viską
1: anksčiau
0: galima.
1: Anksčiau tai pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
0: nu, dabar anksčiau nedarė. Taip, nu dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų gali nustatyti savo kabinete.
1: Ir šlapimo tyrimą iš karto
0: gali padaryti. Žinoma, šlapimo tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srobė. Vat, ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, eik pasišlapinin į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pusėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė, ir
1: kodėl ką užsilaiko?
0: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą, ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
1: Ir neišleidžia?
0: Taip, ir
1: kranas sužudyja.
0: Taip, aš sakau, kranas sužudyja. Tai tą kraną galima paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti, galima tą kraną sutepti.
1: Ir to pakanka.
0: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos. Tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kuri eina per...
1: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų,
0: reikia pasižiūrėti. Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kaip galima padaryti komfortišką gyvenimą.
1: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Mūsų klausytojų, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūsų žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarė, o jau padėti sudėtingiau?
0: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja,

0: kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, ant rytoj jau truputėlį geresnės rodė. Mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės, nu,
1: šviesiai. Nieko nedarom.
0: Nu, tai, bet nieko mes, ne, oras pagerės, nu, ir irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numot ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimaut kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrė. Aš pasižiūrė.
1: Ir išeina ramesnis.
0: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pastabė, viskas tvarkoja.
1: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit, ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošiau užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu, bet kada, tai 06 87 98 290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6 05 270 47 71. Nu, internete turbūt gali rasti, irgi užsidėję Balys Dainys kliniką, ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu, ir aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis, ir žinoma, linki turbūt, ką linkit visiems mūsų klausytams.
0: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoti čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė. Reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
1: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui, ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
0: Ačiū už pakvietimą.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Čia radijo stotis. Iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirinkimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos. Vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip 1/4 gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsameu Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštąjį išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko dviejų grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik 1/3 tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklususių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklį ir įdomią kryptį, studentos mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motyvacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motyvacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslo respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jei būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptį nesate patenkinti, tuomet į mokslo žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
0: Sakė Jūratė Cvilikinė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatint šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirinkimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavį arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokas galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikos Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria

0: oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudus išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Antras skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieno šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: és Kauna. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
3: Labą.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo, ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio čia pradėsim, tai kad šiandiena yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro kentą stoti išlėkė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi 2 džiaugsmus, vieną ir kitą.
2: Taip, iš tikrųjų, labai, labai čia taikliai Kęstutis pasakė. Tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Va, paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija. Ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai. Pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis gal prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
1: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
2: Taip, ir
1: važiuokit,
2: o užpuolė. Ir žiūrėkit, kaip labai Amerika atitraukė. Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti. Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama, vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolat tas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesinai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokiu tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergiukas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta, ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur įfiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarijus kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento, karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, vat pats kelbė informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas, niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių? Jų negins niekas. Aš jums sakau, negins, o NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, gal vienus kartų NATO vienybės, ir Lietuva Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdi, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano giliu įsitikinimu, labai giliai užsimaskavę, jie manau, ne Lietuvai dirba.
1: Jau, dar ten tikriausiai tų tankistų likę.
2: Likę. Už tai neviešina, niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
1: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Matėjo.
3: Labadiena, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo. Kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus. Ir tik tai vos įsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
2: Na, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Šropaitę, ir tik iškėlėm ir prieš ją.
1: Tie tankis, jūs turbūt.
2: Aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus, ar nu tikrai čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu
1: pasieksunkiau.
2: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusepčiau, kad ir prieš Krivicką irgi va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas įvilgis. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projektą, kad visos tos ikiteisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
1: Geras metodas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja, ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, at, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, at, kaip pats matai at, tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokius sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to pakso, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą pakso, perversmą Lietuvoje. Kaip pats vat, matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardinti?
4: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybę, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas, dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisėsaugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingrido ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją, LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo puolimo LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnė ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotoją toliau valstybininkams naudoti bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyt, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
4: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, na, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo na, toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės, persivilioja ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungę žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats, va jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, tai pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia, na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na, nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip, paradoksalu yra.
2: Tai ko tai paradoksalu, na, taip, kad jie buvo fermeris?
4: Taip, na, bet aš turiu omenyje, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kaip Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinės į studiją, paklausėjas, taip, kad iš karto neteisingi, netie, nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ar ne, Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, net merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ne jų pasaulėžiūro žmogus į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolė jie išlaiko nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš įvardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos. Ne,
2: jie, tiesiog,
4: jie pasidavė, atsitraukė, jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykime, ta jos puolančia grupe ir gaus indulgenciją nuo tolesnio puolimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykime, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas. Ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažos, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar vat, jie taip valdo valstybę iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir mes galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškį paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinys numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, nu, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, na logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
2: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
4: Lietuva puola ir Rusija puola.
2: Tai Rusija,
4: politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad jis įtrauktų Lietuvą į karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
2: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
4: Tai čia taip, čia apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakym, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis kariniam bazėm ir galbūt atakoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie, na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reikia išnaudoti.
2: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90% LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, į kiausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o paimk, padaugink jau kiek manikų, tai jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos. Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjot, kas nors vienas per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją, ir laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OpTV ir kiti socialiniai tinklai. Grįžom iš ten, kur atėjom, grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada mane europarlamentarą pamatė ne visuomeninėme transliuotojai eteryje? Kada buvau parodytas, aš pakviestas į kokias diskusines laidas, ar buvau nors kartą pakviestas? Nu nėra. Grįžo, kabutėse demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite, Pūką, jeigu norit sužinoti kitą nuomonę, tiesa, nu dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyt, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus, kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Laukia senai iš Kalvarijos Paulius. Klausom, Paulius.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesio poligono. Netrodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
2: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
4: Kaip būsimam lasdijų
2: metu. Kaip būsimam lasdijų metu. Negituojam.
4: Ne, aš šiek tiek ir...
2: Va, bet žiūrėkit, kas tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
1: Na, apie poligoną.
2: Ką?
1: Apie poligoną.
2: Apie poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas jie. Nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėk, tie pabūklai mokomieji šaudo 80 ar 70 ar 60 kilometrų ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur, tai sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir galim gaut atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš va tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, nesant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip, sakyčiau, valiau, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikia argumento.
1: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
4: Aš išsidėlė reformą, bus geriau. Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridoriu, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti iš šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip pats sakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykim, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, Tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
1: Tai aš noriu, Kristupai, tavo nuomonė. Vienas politikos analitikas, sako, mums laidoja, Karolis Bruder, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek, kiek kairio ir dešinio batų šniuriukai.
4: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
1: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet ar jie skirtinga politika?
4: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt, kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykim, energetikos ar inovacijų, dabar, o dabar, kai prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad...
2: Du ką?
4: Taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė. O sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko. Tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa, ateina socdemai, o iš Trojos arklio, iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykime, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monika išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar, kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikima LRT, nei objektyvumu, nei jų, sakykim, turiniu, ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorijų žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykim, vadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvę informaciją iš tiesų tiek socialiniuose tinkluose, tiek vat, gerbiamų Kestučio televizijo ar Rūtos Anutenės televizijo ar kažkur nedideli kanalai vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykim, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
2: Aš davau tik Kestutį, da papildysiu. Žiūrėkite, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj, vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Taip. Nu, kad nėra demokratijos. Ir aš žinot, kas tiesiogiai, Januška, buvęs Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkus, jis ką pasakė viešai, Spancerbo laidoj, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo, mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos Ir žmonės,
1: ne, giluminė valstybė.
2: Giluminė valstybė, ir žmonės nemato, per renka sudemus, bet pasirodo, išrinko konservus, ir rinko konservus, nu, tai vis tiek tas pats. Čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais, vis tiek jie yra ta pati. Gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažiau arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pažiūrėjau, ir Sinkevičius, atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai, tos, kad jie, jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
4: Tikrai supranta.
2: Ano, gal supranta.
4: Jau kas, bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
2: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
4: Tai todėl ir paliko.
2: Tai nu, galbūt todėl ir paliko.
1: Kad penkistai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037. Turbūt daug kas prisimena tėvų. Ar kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kvirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit niekur. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia, o čia tas, o po to nuleidžia garą, ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvoje visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surink parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
4: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų, dabar bijo cancelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykim, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls. Pavadinkim.
1: Tikrintojai visokie.
4: Ne tik tikrintojai. Tapino, užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikiniai atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykim taip, tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina didelės jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti, jis turi milžinišką, sakykim, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti, sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
1: sužalti.
4: Kaip gyvatvarė. Ir, na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus, ir čia ateiti tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino Žemaitaitis, tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks, Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinė sisteminė ataka, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
1: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vienoje laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupuoti, o mirti
4: kovingai.
1: Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
6: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakant, dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote, sako, tai bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki miško. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškeli data, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33-os okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33-as yra. Nu, ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mums atrodo kaip tikrovė, ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, gaustai dabar, reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada kine rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidino. Nu, ten, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vieni ir kitus vaidina, socdemai ten arba konservatoriai, tai juokės ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 95 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo raginau nubausi karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėtnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, vadinasi, kaip istorija yra kraipa per fikciją. Šiai ryte kalbė Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16 smerkė tarybos nepaskelbtą nepriklausomybę ir panašiai ir panašiai. Neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai, ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Adna celo, kaip sakant, as adnoj poli jagadai, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko pačioj ten užrašiant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį. Vadinasi, nu, kaip ir grėsmingas, mai iš čia virniomsi, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tos įvykiuose, kaip ir nerimas sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti. Nu, nors rūlų, ne Europoje nėra tai, ko sutarties, visus sienas, iš esmės, Gėsinkio baigiamąją akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra. Ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime taip, nes vat, ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore. A, vadinasi, kol nėra tai, ko sutarties, karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su kurilais tais pas. Nu, vat, mes replėse, šnyplėse ir randamės. Dabar, vat, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 22 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudavo auksą ir išskrisdavo, remgeliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats vadinasi, pamini tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno mero, o esi užsink šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
1: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus, nu, daugiau 53-4% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkurią tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuo laislis? Vis tiek už konservatorių tos beretės balsuos, ar ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
2: Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvo, bet jeigu galima, čia biški į neį temą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbėje, per žiniasklaidą, socialiniuose tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ant čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Atėjo rinkimai. Pažiūrėkit, prie kurios valdžios ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai? Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiajam verslui labai reikalingi jie, taigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo? Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminė retorika. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitai pat elgėsi.
1: Nu filmą matėte, kur Vlas Penelis, valdžia keičiasi, kepulė. Aš už rančiau, jis jau kitą, jau kitaip šteka.
2: Nu, aš paskutinę biškį kelis sakinius apie Europos parlamentą.
1: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Žiūrėkit, aš dabar vat, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra iš akies. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgiu. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiate žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite se. Vėl, apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjote gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko apie 300 milijardų eurų užšaldyjo lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo ir koks sprendimas, ogi jokio, tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas Mercas, sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbta šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungoj, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laidoj jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja visą, lenkai kontroliuoja, italai irgi pradeda, kad byra. Europos Sąjunga byra.
1: Iš Švedijos labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas iš Švedijos. Klausimą.
7: Nu, čia politikuoja daug gerų dalykų, bet aš nebrysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau vienu perspektyviausiu ir logiškai mąstančiu žurnalistu. Gerbiamas Krivickai, nes jis mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Nuvažiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
1: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjau audros, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę audrą, čia neatstatė dar ten šimtai tūkstančių be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras, kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
2: iks
1: dienai?
4: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti. Ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atliepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo ir 53% didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi ir mes palauksim, ko ten baigsis. Kalbant apie tai, apie va, Kestutį, kaip mūsų valdo ta giluminė valstybė, konstitucinis teismas, buvęs konstitucinis, apie referendumus, apie tautos valį.
2: Tai žiūrėk, aš tik vieną sakinį, kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai taptume Europos Sąjungą. Tai žinai, ką aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAF valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo investicijas didelis daro. Tai va,
4: toliau esam apie referendumus, tai įsivaizduokite, jeigu buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumo, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykim taip.
2: Kad ten ir kairieji, tai tas pats.
4: Taip, ir sudėmėti. Tautų, suverenių tautų, labiau, na, sakykim, orientuotų į savo interesą ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo. Ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominį bendradarbiavimo klausimą. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kestutį, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykim, audra ir pasiekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėto. Vadovas ESO sako, visų pasiekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka. Dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai atskleidžia, kodėl Ignitis
2: dividendus išsimoka privatus.
4: Tai va tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai, todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų, o pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos taip žmonės ir antrą kartą jų bausti ir per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę, mūsų visų, sakim, močiutės ir dėdukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo, ryšio operatoriai, nagai į save lenkti, įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad kuo daugiau klientų turėtų, o valstybė jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne, imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai, atvykėliai iš Afrikos, Azijos, dirba žymiai pigiau negu lietuviai. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę, normalią, orią algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantų ir dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema ir ją pakeisti gali tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie...
1: Bet kol nepakeisi tą valdžioje esančias valdančias struktūras, tu tą ir turėsim.
4: Bet čia žmonių
2: valia. Aš noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo, siūliau du kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausia pasiūliau, kad
1: mes nacionalizuotume.
4: Tai išmetė iš politikos. Prezidentas stoguoja be Ignitį.
2: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai, kad, o paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėję į valdžią, ar ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
4: būdu... Panašu yra įtakingų politikų.
2: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių, nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad mes muščiu? Eso. Tai tas pats. Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dyzelio ar ne balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
1: Leidžia.
2: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpę tenais, tą biudžetą, tiesa, ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
4: Atvirkščiai. Sako, viską gerai, tvarkosi, ramiai, pakentėkit, o prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo, va, tai ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio dėlestingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip kas tu tai sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad netruputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
1: Bet turi eiti žmonės taip, rinkimus, taip, turi dalyvauti. Šiandieną, pažiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam čia mes visi
4: balsu,
1: taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu, žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
2: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
1: yra.
2: Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom, konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galės perrašinėti konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, ką jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskųsti tos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti per vyro ir vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvasias ir, kai sako, kadangi dvasia turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart juos reikėtų
1: tą pačią dieną paleisti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
2: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai, nėra. arba tauta referendumu, bet bijo rašytis žmonės, toks referendumas, tokios sąlygos sudarytų, kad neįmanoma referendumas.
1: Nesurinksi parašų.
2: Nesurinksi.
1: Kiek keltas tas klausimas. Šiaip, laida eina į pabaigą. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos va, ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelt galvos? Kas kaltas, Petrai?
2: Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų partijų reitingai didžiausiai. Ir paskui vėl verksim.
1: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką parinkėsit? Ką parinkėsit ir Lietuvai?
4: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus, į darželius, vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose, na, žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose, na, žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairią.

0: nuomonę ir be abejonės kitas alternatyvas. Internetinės televizijas. Sėkmės. Būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
1: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia puko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra. Bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsų. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdy ir ten viskas yra. Bet nepasiduokim, kas šiandieną agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pukas TV, ją netrukus įkelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikėjo su ateinančia. Naujais mokslo metais, nauja viltim. Ačiū visiems, iki.
2: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
3: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jos statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirinkimo naujajam sezonui cikle.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatint šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikos Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastų mažėjančių importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirinkimo naujajam sezonui cikle.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Mėlynžiedės liucernos ir melsvasis dumblis spirulina yra priskiriami prie augalų, kurie kaupia savyje amino rūgštis, ypač triptofaną, kuris yra labai svarbus serotonino, o vėliau melatonino gamybai. Dabar ir pakalbėkim su profesore Nijole Savickiene apie šiuos augalus.
2: Augalai, kurie kaupia triptofaną, tai yra kaip amino rūgštį pirmtaką svarbu hormonų gamybai, visų pirma serotoninui, vėliau melatoninui, tai būtų dumblis, plokščioji vingrūnė spirulina. Tai yra vienas seniausių augalų žemėje ir amžius jo siekia apie 3,5 milijonų metų. Tas ilgamžiškumas irgi yra demonstruoja, kad augalas puikiai adaptavosi ir tuo met, kada keitėsi aplinkos faktoriai, kada buvo ledynmetis, kada įvyko gamtiniai pokyčiai. Augalas kaupia apie 18 amino rūgščių ir triptofano turi didelę koncentraciją. Kaupia mikroelementus, geležį, kalcį, natrį, kalį, varį, magnį, manganą, cinką, fosforą. Turi vitaminus, antioksidantus, beta karotiną, vitaminą B12, nesočių riebalų rūgščių, iškės stiprina mūsų ląstelių membranas, kad jos atlaikytų oksidacinį stresą. Kitas augalas, kuris taip pat ypatingai aktualus būtų vegetarams, kurie nevartoja gyvūninės kilmės maisto produktų ir nuskriaudžia save triptofano amino rūgšties, tai kompensuoti šitą amino rūgštį gali padėti ir mėlynžiedė liucerna, kuri taip pat turi daug amino rūgščių, ir triptofanas šiuo atveju būtų naudingas ir cirkadiniam ritmui, tiek serotonino gamybai, tiek vakarinio melatonino susidarymui. Beje, mėlynžiedė liucerna kaupia du svarbius vitaminus B grupės, tai yra vitamina B1 ir B6. B1 vitaminas tiaminas koordinuoja fermentus, kurie stimuliuoja nervų sistemos, raumenų, širdies darbą ir labai svarbus B1 vitaminas insulino sintezei, reguliuot angliavandenio apykaitą, aišku, net ir turint omenyje, kad sutrikdytų cirkadinių ritmų padidėja rizika turėti antsvorį. Vitaminas B6 taip pat aptinkamas mėlynžiedžių liucerno antžeminėje dalyje, tai yra žolėje, ir šis vitaminas kartu su vitaminu B12, kurį kaupia taip pat mėlynžiedė liucerna, tiesiogiai dalyvauja serotonino gamyboje. Reiškia, mes čia turim tris dalyvius svarbius serotoninui, tai yra triptofaną, vitaminą B6 ir vitaminą B12. Kaupia ir mineralus, kalcio, fosforo, geležies daug turi mėlynžiedė liucerna.
3: Kur jos auga? Kur jų galima rasti?
2: Mėlynžiedė liucerna auga ir Lietuvoje galime aptikti, ir europinėje dalyje. Nėra ji taip paplitusi kaip geltonžiedė liucerna, retesnis augalas. Vis tik, kalbant apie farmakologinius poveikius, labiau ištirtas augalas yra mėlynžiedė liucerna ir turintis stipresnės galimybės ir platesnį tą poveikių spektrą negu kad geltonžiedė liucerna, mėlynžiedė. Bet augantis Lietuvoje galime surasti.
3: Ar seniau nebuvo taip, kad jos buvo auginamos laukais?
2: Taip, yra įdomi tiesa, kad daugelis augalų, kaip pavyzdžiui mėlynžiedė liucerna, raudonžiedis dobilas, tai yra pirmiausia pašarinės kultūros. Ir žmogus yra įdomus sutvėrimas, jis pirmiausia pagalvoja, kaip naudingai pamaitinti savo gyvulius. Vėliau, reiškia, ta mintis šauna į galvą, kad tie augalai, kurie yra vertinami kaip maistas gyvūnams, gali būti naudingas ir jam pačiam. Ir tuomet pradedamas intensyvus tyrimo procesas ir ruošiami, aišku, preparatai jau ir žmogaus vartojimui. Labai naudingi augalai yra būtent tie ankštinių šeimos augalai. Pirmiausia, kaip ir įvardėjau liucerną, taip pat galim paminėti dar kartą ir dobilą, ir lygiai taip pat galim barkūną vertinti, bet geltonžiedį barkūną reiktų vartoti atsargiau. Turintis jis yra amino rūgšties triptofano ir labai panašiom savybėm kaip liucerna pasižymi, nes tos pačios šeimos, ankštinių šeimos augalas, bet reiktų vartoti atsargiau, nes kaupia gausiau kumarinus junginius ir gali turėti krešumą mažinantį poveikį. Ne visada tas poveikis yra naudingas ir gali kai kuriems asmenim būti kaip pašalinis efektas. Neigiamai veikti kraujo krešumo faktorius, skystinti kraują. Ypatingai, kada pacientas vartoja vaistus reguliuojančius kraujo krešumą ir vartos barkūną. Tokiu atveju pasireikšti gali ir sąveika tarp sintetinių vaistų ir vartojamo barkūno. Todėl vartoti atsargiau arba rinktis saugesnį augalą tos pačios šeimos, pavyzdžiui, mėlynžiedę liucerną.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: O dabar su profesorė Nijolė Savickienė pagalbėsim apie tuos augalus, kuriuos reikėtų vartoti vakare, nes jie pasižymi raminančių poveikių, sumažina nerimą, palengvina užmėgimą ir būtinai dar kalbėsim apie tuos augalus, kurie gali reguliuoti lipidų ir angliavandenio apykaitą ir mažinti medžiagų apykaitos sutrikimus.
2: Augalai, kurie gali būti vartojami antroje dienos pusėje, tai yra vakare, pasižymintis anksiolitiniu poveikiu, tai yra cukatžolė, vaistinė ramunė, vaistinė melisa, pasiflora, valerijonas, netgi liepų žiedai, liepžiedžiai, taip pat turi anksiolitinį raminantį poveikį, vaistinis valerijonas, jie sumažina nerimą, dirglumą, tuo pačiu palengvina patį užmigimą. Augalai, kurie gali reguliuoti lipidų apykaitą, prisimenant, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas, tai yra brono destrukcija, sudaro sąlygas metabolizmo sutrikimams, reiktų atkreipti dėmesį į kelis augalus. Vienas iš jų galėtų būti dažinė ciberžolė, kurkuma longa, taip pat artišokas, įdomus augalas, europinis alyvmedis ir ruošiami preparatai alyvmedžių lapų ekstrakto, vaistinė ožragė taip pat reguliuoja angliavandenių metabolizmą, margainis turi dvigubą poveikį, tai yra tiek lipidų, tiek angliavandenio apykaitą reguliuojantis augalas. Paprastoji kiaulpienė, mūsų kraštų augalas, galim vartoti ne tik tabletuotas, kapsuliuotas formas, bet ir patys susismulkinti kiaulpienių šaknis ir vartoti nuovirą. Augalas veikia taip pat tiek lipidų, tiek angliavandenio apykaitą. Puikiai koreguoja virškinimo funkcijas. Imbieras, tikrasis imbieras, ir augalas kortikotropinių poveikių pasižymintis, tai yra kortizoliui svarbus, ir taip pat sureguliuojantis lipidų angliavandenio apykaitą. Aišku, reiktų atminti, kad imbierą tokiu atveju geriau vartoti dienos metu, o ne vakare, nes kortizolio apykaitą aktyvinantis augalai gali padidinti budrumą, darbingumą ir, aišku, turės neigiamos įtakos miegui, tai yra ramiai nakties daliai. Gudobelė – augalas, kuris ne tik svarbus mūsų širdeliai, kraujagyslėms, bet taip pat dalyvaujantis ir lipidų apykaitoje, mažinantis blogo cholesterolio koncentraciją. Česnakas veikia abi apykaitas, tiek angliavandenių, tiek riebalų apykaitą.
3: Paminėjot alyvmedį europinį. Mm-hmm.
2: Čia mes kalbam apie tuos augalus, kurie subrandina alyvogės. Alyvogės yra vertingas produktas dėl nesočių riebalų rūgščių. Turi tiek omega 3, tiek omega 6 rūgščių, bet patys lapai ir kas važiuoja va, būtent į šiltuosius tuos kraštus, tikrai rekomendacija susirinkti lapus kaip žaliavą, kokiom savybėm pasižymė lapai. Jeigu įvertint va, tą nepalankų mūsų sveikatai laikotarpį sezoną, rudenį, žiemą, tai ypatingai puikus augalas kaip rimtas antiseptikas, veikia tiek į mūsų tą vadinamą blogietį virusą, influenza virusą, tiek herpes virusą veikia. Spektrą bakterijų galime vardinti tiek gramteigiami mikroorganizmai, tiek gramneigiami mikroorganizmai. Augalas netgi reguliuoja kraujospūdį, tai yra sugeba sumažinti, kalbu apie ne lyvogės, bet alyvmedžio lapus, ir taip pat augalas, kuris sugeba būtent lapai dalyvauti ir medžiagų apykaitoje, ypatingai lipidų apykaitoje.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Chronobiologija ne tik tyria bioritmų ir žmogaus sveikatos abipusius ryšius, bet ir rengia metodus bei priemonės, kad būtų atkurti ir harmonizuoti pažeisti biologiniai ryšiai. Šiuo metu ta kryptis laikoma viena perspektyviausių profilaktinėje medicinoje, nes turi įtakos nustatinėjant ankstyviausias įvairių ligų išsivystymo priežastis. Dabar su profesore Nijole Savickiene pakalbėkim apie biologinio organizmo ritmų ir vaistų vartojimo ryšį.
2: Ar įsivaizduojat tokį dalyką, kad kažkada tai tradiciniai medicinoj, rašant žmonėms receptus, gydant tam tikras ligas, būtent bus atsižvelgiama į žmogaus organų veiklą tam tikrom valandom?
3: Vaistų vartojimas tam tikromis valandomis. Taip. Tai ir dabar jau yra nuorodos. Netgi buvo skelbtas mūsų kardiologų straipsnis, kur buvo įvertinta, kada vartoti dėl geresnio įsisavinimo atskiras vaistų grupės. Tai yra, pavyzdžiui, nurodyta, kad vaistus skiriamus kraujospūdžių reguliuoti, ta grupė yra vadinama AKF inhibitoriai ir angiotenzino receptorių blokatoriai, juos reiktų skirti vakare. Nes ryte padidėja atskirų hormonų, tai yra renino, angiotenzino, aldosterono koncentracija. O pavartojus vakare mes jau užtikrinam, kad bus netoks didelis šuolis ir kraujospūdis nepakils ryte. Bus nuoseklesnis tas bangavimas kraujospūdžio, negu kad vartojant vaistą ryte. Geriau gerti kraujospūdį mažinančius vaistus. Ir ne vieną šią grupę, bet bendruoji tendencija ir būtų, kad kraujospūdį reguliuojantis vaistai daugelis grupių yra vartojami vakare. Tuomet yra kraujospūdžio pakilimas netoks ryškus, būtent ryte stebimas. Arba vaistai vadinami kalcio kanalo blokatoriai, taip pat kraujospūdį reguliuojantis irgi skiriami vakare. Vaistai, kurie sumažina alerginės reakcijas, taip pat turėtų būti skiriami vakare, nes naktį pačios alergijos yra ryškesnės, sumažėja to paties vaivardinto hormono kortizolio koncentracija ir gali būti ir šienligės simptomatika ryškesnė, va būtent nakties metu ir kiti alerginiai sutrikimai pasireikšti intensyviau, nes nėra hormono, kuris sumažintų tas reakcijas alerginės. Todėl vaistus, tos vadinamus antihistamininius prieš alerginės reiktų nepamiršti išgerti prieš einant miegoti.
2: Bet dažniausiai gydytojai nesigilina. Jie išrašo receptą ir pasako, rytas pietus vakare arba rytas vakare. Jeigu geriant, galbūt kaip jūs va dabar paminėjot kraujospūdžio vaistus, užtektų vietoj 3 tablečių išgerti 1 tabletę vakare.
3: Bet tikriausiai bus kategorija pacientų, kur ir tikrai neužteks, nes valdyti kraujospūdį daliai pacientų yra labai sudėtinga ir turi būti net kelių grupių vaistai skiriami, kurie išdėliojami vartojant per visą parą. Yra ir tokia situacija, bet pabandyti, o kodėlgi ne, atsižvelgiant į autonominį cirkadinį ritmą, netgi atlikus eksperimentą konkrečiam pacientui, konkretų vaistą tikrai galėtume pabandyti pritaikyti, kad sumažinti vartojamų vaistų kiekį. Tokia galimybė yra. Chronobiologija kol kas nėra dėstoma medicinos fakulteto studentam ir informacija pateikiama kol kas publikacijų formoje, bet atskiro mokymo kurso tikrai studentai neišgirsta. Išgirsta po diplominėse studijose, tai yra pabaigę savo mokslus. Labai gaila.
2: Ar čia tik Lietuvoje, ar visur?
3: Visur. Tai yra visur. Tiesos yra mokslu paremtos, atliktos ir studijos ir tyrimai, tačiau kol kas galbūt reikia laiko, kada bus suformuotos tos programos ir adaptuotos studentams. Reikia tikėtis, kad bus.
2: Ar tikitės ir kada tai gali įvykti?
3: Aš tikiuosi, nes visada pokyčiai ir moksle, ir studijose visur jie vyksta, o kada nepasakysiu, kada, bet tokia tikimybė yra, nes tos tiesos nėra paremtos burtais, stebuklais, o paremtos mokslu. Kas paremta mokslu, anksčiau ar vėliau vis tiek atkeliauja ir iki studento ausies ir akių. Reikia kuo daugiau kalbėti, reikia kuo daugiau aiškinti. Po diplominės studijos taip pat yra tinkama erdvė skelbti tiesas. Čia yra specialybės, kada specialistas mokosi visą gyvenimą ir anksčiau ir vėliau išgirsta, tai yra irgi gerai.
1: Nepaisant to, kad chronobiologija yra gana jaunas mokslas, ji jau šiandien padeda pagerinti mūsų sveikatą, išnaudojant vidinius organizmo rezervus, o ne dirbtinės ir svetimas mūsų organizmui farmakologinės priemonės. Ne veltui chronobiologija dar vadina 21 amžiaus mokslu.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.